0: Čo musia to tak? Ego žávka za vše dobrá jest, te muziko fieru jemi tu te dva našego všetelo, amigu Kanaviaru, Klaudžo, Ruščik, kde on tam i robí še nám go žávke, i on je jeho syn.
1: Kanaviar, no.
0: Přijatele, tam i razem som to, vám všetko dobrego, tak Kanaviar. Pravdu. Božávka za vše dobrá, jest si za gramitele, dávaš všetci, kto že tu je streče i robíte te božávke. To sú chajče.